Bakom bröstet, in i drömmen. Sjömän vandrar, sjömän sjunger. Blommor planteras, blommor plockas. Hela tiden blommor. I könshår, i armhålor, i stjärtar. Mellan tänder, mellan ögonlock. Nektar sugs ut, männen sugs av. Männen knullas, knullar, vandrar runt ön, runt omkring varandra, lek lyssna. Jag är du, är dig, är mig, är mitt, är ditt, är jag.

Elden glödgar, kroppor kor, vandrar runt, betraktar, älska. Måne, matroset, blommor, kaptener. Överallt havet, överallt sjömän med sina tatueringar. Sjunger, dansar, kysser, stickar, spottar, kissar, luktar.